0: www.co.za. Izwi loMzansi. Yizwa umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app izwi 98FM.
1: Downloada i-app izwi 98FM.
0: Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app izwi 98 FM.
1: Downloada i-app izwi 98 FM.
0: Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.